0: 어? 아우. 에? 우? 아. 아, 아, 에. 우. 아. 아. 오. 어. 이. 어. 아. 에. 어. 아. 어. 우. 아. 이. 에. 어. 아. 이. 에. 이. 아. 어. 이. 에. A O U U I O A A I E I O O I A U U U U A A U I I A A O U E E I A A U U I A E E A I U A U
1: I E E E O O A I I T mi ni I A O E E I E E E O O A
2: O A E U E U A O I S A O A E U U U A E U I
0: Open houding, spiritueel, tolerant, eerlijk, krullig, dans, ritme, recht, licht, constructief, balans, Venus,
3: os morangos. O movimento. A saudade. Melancolia. Desespero. Tristeza. Depressão. Cinzento. O sol. Finalmente. Finalmente. O movimento. O espaço. O movimento. O espaço. O movimento. O espaço. Eu.
4: Asphaltstraße, Winterberge, flache Winterberge, unten, wieso, manchmal, Brückenkopf,
1: Gou Lan Teng Yau Lai Making Go Sai Lop Dai Jie Hak Sik Fong Nung Sik Lam Zai Geng Zai Hou Mei
5: Most, Delfim, Jake, Maimuna, Svetlini, Prostitutki, Narcotici, Svinha, Magarence, Kuchi.
1: Dura. Prast.
6: проститутка. Ну, лысая, ну, без ноги.